vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Ante, por favor, llévame a Blend.
1: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: E sad, ovaj glazbeni miks koji je krenuo, nije krenuo kao glazbena želja, već kao podloga, a ta podloga na neki način najavljuje mogućnost vaših poziva 505-505 uz predbroj 042. Ako zovete iz druge županije ili iz mobilnih mreža, jednako tako možete nam se javiti i izvan granica Lijepe naše, onda vam treba onih 00 pa onda 42505505. Čekamo vaše pozive, naravno u međuvremenu svi vi koji više volite tipkati, pisati, možete slati svoj glazbeni izbor i u inbox našega fejsa ili pak se možete jednako tako javiti i putem Vibera, WhatsAppa, SMS-a i broja 091-561-6622. Halo, dobar vam dan.
2: Halo, dobar dan, lijep pozdrav.
1: Pozdrav vama. Recite, Štefek, kaj bomo svirali?
2: Može, pjesma Veseli voćanci i Čuj me dušo, čuj.
1: Čuj me, dušo, čuj, samo da ja to nađem, može, bit će.
2: Lijep pozdrav svima i ugodan dan.
1: Pozdrav i vama također. 505-505, brojček telefona, tu smo za vas, iskoristite priliku i uključite se. Svi vi koji želite čuti kakav dobar glazbeni broj, baš po vašem odabiru. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može pjesma Jedna žena, a dva druga?
1: Da mi znate o čem se radi u pjesmi.
3: O ljubavi.
1: O ljubavi. Piloti su u pitanju.
3: Da.
1: Dobro, može. Nema se više nike pitala.
3: Da, lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
1: Pozdrav i vama, do slušanja, bok. 505-505, mi smo tu za vas, 11:17, iskoristite priliku i naravno javite nam se, poželite glazbenu želju. Sviramo baš onako kako biste vi to htjeli.
4: Zemalja je bol. Adios, adios, adios amor.
1: E sad čak sam i ja promijenila svoj glazbeni repertoar, znam da puno pjesama vam je u glavi, ali tu smo za vas, zato javite se ili čitat ću naravno i porukice. Puno ih je već stiglo na 091-561-6622 ili pak u inboxu našega fejsa. Halo, dobar dan i vama.
3: Dobar dan, ja bih vas molila Sviraj da plačem.
1: Sviraj da plačem, pa nije baš tak tužna pjesma. Nadam se da nećete plakati danas.
3: Ne, to je tako kako je posljedno odlao na uljuči kolegica, ono tužna je nedjelja, ali gospode, pa ne ne neke veselije biti. A ona veli, pa može se paliću pola grada.
1: A to je veselo. Dobro, sad smo se dobro i nasmijali. Ovo je anegdota, nije vic. Baš vam hvala na tome. Bit će, sviraj da plačem. Ali nemojte plakati, pjevajte uz pjesmu. Pozdrav, do slušanja. A vi nam se javite na 505-505. Tu smo za vas. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Molim te, Miro, daj čitaj, a ne i e.
1: Ko je i e? Koja je i e? Nisam skužila o čem je riječ. Dobro, danas možda malo slabije kapiram, ali dobro. 505-505 naš je brojček. Halo.
6: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
6: I ne mogla dobiti, čuti u stvari od Bruna Račkija, da mi još jednom.
1: Bruno Rački, da mi još jednom, za malo idem to gledati. Mislim da smo ju dobili u porukama jedno 7 puta.
6: Ok, nema veze, onda nek svira za sve.
1: Nek svira za sve, Bog. Bude.
6: Nek
1: može.
6: Svira za sve, Bog.
1: Pozdrav, Bog. 505-505, nisam, neke poruke sam naravno pročitala, nisam sve. I vi nam se možete javiti dalje, tu smo za vas. Halo, halo.
7: Halo, dobar dan, dobar. Lijep pozdrav od Danice. Ja bi pjesmu, mene zove Hruškovača.
1: Kaj vas zove?
7: Mene zove Hruškovača, tako se zove pjesma.
1: Mislim, meni odmah nekakva... Mene zove... E, možda je samo pod tim nazivom...
7: Hruškovača možda.
1: Hruščovačka polka, sam malo... Jer mi to nekak zvuči na H-R-U-Š-K-O... Kut Hruškovec, Hruškovačka polka, ali Hruškovačku nemam.
7: Nije.
1: Onda, možda je pod K nam stavljeno, sam malo. Pretpostavljam da se o tome dela. Hruškovača, je... K je.
7: Može.
1: H i K vam baš ne idu skupa v našem dobro, računalu. Slavko Sigurnja... ja njima treba i taj poticaj ono tekući. Možete birati Slavko Sigurnjak ili Narodni dar.
7: Narodni dar.
1: Dobro, može.
7: Dobro, ajde vama lijepi pozdrav i mojima svima doma.
1: Pozdrav i vama, do slušanja, bok. A mi nastavljamo dalje, evo baš nam je zabavno danas. Javite se na 505 505, tu smo za vas.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.